0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay. Si
1: lykke til med eksamen da, skatt min.
0: Med morgenlevering.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet.